ji me be ton ne kurba de ri na ran zhe le te zo me be ton ne lu yi ji wo ji ji ri no bu zo na ran zu ge mu ge ya ge zo bu de slo tu ma re ba ya du bu to ya ti le chang ga tie si ma ji ke si lu ge cha ji sam ba de lam ju mo yu ki ne ding ra zhe le